0: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
1: Uso.
2: Uso.
1: Sure. Fefe o kausinga yau makari ilamanga yau lau kawalifou.
2: Ha ha. Abuiwe amusha uso. Bye. On the Enterprise Motor Group, man, ka? Wa o uso yaid kaya wangi. Le yom yang fakamoe dao fainga duenga. Ayo akure afi afi wa show lau kamailunga lawala. Wa o umma kwenga kawale. Piki apu SUV van. So skwenga kawale ha.
1: O feet fol kawale.
2: O le lima ongo fiku Great South Road, man, ka? Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
3: Enterprise Motor Group, man, ka? Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tawale.
4: Talofa Samoa. E mawhaira so soan yetu Dr. Chiani Ngasinga Seole Maisuka, Toto Maulonga, Ti Ngāle Tino, Whaapa Ui Noam Pauna, Maisela, Mangyeso Malikanesa. Maule tie whaamamai lo puta male paste mo nifo ti ngā male whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e so soan ye whaala male mole ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali I wa mawala to pepe o nar so soani a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu tolu fitu fitu, Lua fituono tolu fitu fitu, pea fiwane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
5: Talofa, wa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolu sulima tau sanga tautua ma o resta leino fo imole wa ino lo mauta, fal saam fatfa inga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o nga umu. Fal au mai lo waleni o la amos Electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua.
6: So if I'm middle to join Tal on July Balu or Talamai Samoa, Batal Balu Town, Neo Tolu for now, Tal Talamai Samoa, Ne 40, Hippa Yaso, Company, or Long Malosi, Letano Bokalame, Badu on the town, Red Samoa, Enterprise Motor Group, Manuka, Lewa, Il Tanto, Bokalame, Ne 40 Town, Folis, Kuso, Fiolele, but I find Fafila, you have a fair lot of Tal, if a Manisha or Samoa or Latu, and Lua Kuso, 15 more 10 minutes later, Malone, save for money.
7: Yeah, Malo Poli. Eu sou malor tá o ataque nesta é o ele sua base lua já está a levar tudo em falou
6: mas não faz tempo mole está aí o tá tudo em fazer o viaso nei aí não foi não tão se ele está a vale aí a lua o faz lua e aí ele am tá indo tá tudo já não a fia com a engana aí faz lua ele aí faz bem mor que local vai vai vai já vai engol tá tudo já
7: mas já não lhe dá vale ele já não é o som lá já ele vai tá tudo já já faz mo fia lá vale le silo toa ya lo moeta to patch cas ya le situ ya lo telman raita to tabale foye ya mo pikia pum tulanga na o suv tulanga fa pena
6: ya ba tulanga no fa ilo le tulanga fo ita to tabale ta wo ta to tabale oni sport fam ne ngam fa na mo wa mai le enterprise ba fa to tabale ne atu ne fo ya so mal fa ngona vaso mal ne na vaso fo pa bul mone
7: ya fa ta mal ma to wa no ya fa ta lo fa fo ile alau suai fo isu tātu watunu netai au fo ya ya patalo fatu tātu enterprise ya itu langa ole lolo isu tātu watunu ya ole masina nei olo umfai ona kamana tuai fo ile lima sifulu on kausanga o nanga enterprise itono New Zealand nei ya olo no winga olo te li manu anua ya tātu wa famanianga famama avenga le manu isu tātu watunu ya ele ngata ile pa uma ola lo tato tavale olo ya ya tato wa fa pitopo tato promotion folder ya olo tu atu ya ole option folder pitemna e tekle discount ya pitemna foye e fa umale discount e as a cashback ya tu atu ila wakam ya ele ngata la ina mawala tavale ya e fai foye ona mawasina tupe e sosuan foye nisi ola basinga ya mofu fanga foye le ainga yo tulanga o tato trade in yo lo fa nga fo lo ye fo tulanga na fa pe o ye le tavale lo to tilo fo e tauna trade in ya upgrade fo le tavale ya su mai matala mai au e tato wa o nanga nei lo tele ma no e tato tavale a mai se lava tavale mai le o no afe fi tu afe ya mo la to fo e stau mal paketi le vai tau ya tau tar so I fuanga yo tulanga fo yo tato finance yo lo ya yo lava tato in house finance lo no wina e tono le tula ya wo mo mai ya le tulanga fo ile ole fa e wan kal sam ya pe familia ina ya pe fun tulang fu ye to na mi na ya fal ya tili ya el tal sam ya wala va ina ya familia ina man on all finance ya lo no winga e tono le tula ya o lo tono ya ya tulang uma ya e ile ila tal sam al finance ya o tulang masani lava ya fa ta ye fo ile le malo se ta to wa to no lo asia le ta to lo toa ya va ya lava le the total shoot out to what you know of Fiona out of my four yet found in a four to two of my tattoo or normal enterprise in a man cow. Yet too long, my son, a fapio, a lungal marketing too long for pair. Yet tattoo or Nama fit to us or by Yasso, a Talaina evil tie out, a folly malafia, he fit to us or by Yasso. Tattoo telephone, my son, or the over sell out, one notation, Fata Sival, over sell out, one notation. Fata Sivali, ya porta to a trace on the Limonu Fitu, Quay South Road, in a Manukau, Limon Fitu, Quay South Road, in a Manukau, Yellow Mato, Malua, Malisuma, Lipule, ya Terry Coon, Mafo, ya Tawa Papu, ya porto, Ona Neo, Kuso Pelele, ya Payon of Show, Sanipo, Inicio, or Tulangolo, Fiafa Pula Pula, Mafo, Lissila Fio, Sotato, what to know. Ya fa tai lava la sunga la wao ya mai sele tau sala ya mole mato wa bano fo de nei tai au ya lo fogi le tua to en fo de nei tai au i la va singa ya mai fo de fa sau ya tu le weekend ya lo fogi fo le tua ya le ta po en mau se ta to what to know ta to fe lo ai fo le ba su fo ya lo fo male an le le tua e fa so fo ina mo nei
6: ko so fa tai mali potil nei tai au fa tai fo mal long long mano sial enterprise motor group bil tai po kala me a mano le tai au moni fo i favol nei aso mali anga tu fa ngor bai aso te fa mi no tolo tolo tai lo nei tu la e balu tau rungo tai tolo mai sa mo pe tai balu e le tai nei fa mano lo tu ni sia ngon man man na le na tau fa mil tai tu telefoni mo le lo pora mo ku por kel fon era ai ko fi fi kel fon kel fon
8: pe mama mua mua kuna lo yo Christchurch fa ka dalika le ka kukalo
6: ana mua ngai ke maka maka ile ka pi o le final or super rugby mane mane warriors ina lo ai le ise karia kule maro le atu e fa maro what ni sio a tua a sange fa maro want to one no problem ko bul ke fongi ai mo tanto pop nga sfa na ia a nga wo mo fa mo ya kurka ko po kala me e na to fa na to na to sfa na ne so a on as fa na le na ba tul sunga ia a fo e junior wati fo tu a lo alo fo tele to asio mam sio tina wanga lo lo fa ngo sio kinga ia esta ya masiwa grandmother ya to ever is one or is a kind of fine and of tell to love lo was found on yes ya alo fale ya mama sio grandmother when you was found on yes ya le late matua ma lo on sign e kalo fae as fale le
8: ya
6: ya as fale de umro fo as fale le ya ka ko ma lo lo fo mo le wiki
8: ya au ro fo matua le
6: Lela, ma lo non sai ma lo non ne vai time le o tu la volo tu ti fai chama ta penai nei fa no tai a e a le fai ma fa ka fa ma lo ski con le che il marini che è le marini ka ya
8: ah
6: le le ma lo già fa ma lo stino so ma le tu lo già già mai siamo ne vai a so ya fa ma lo si mai fa ma lo si mai
8: ma lo si yes io mai se io mai
6: after was

lo lo to mala pe sel anointed praise ya samola to pele ya mala ya lo a va to lima ta wo fa to fa ole ta maru ole ta na mo le ta ya mala dei foi va ya so ato la se fa mta langa wo pa pa pa la fa fo mal to twa to le ta mo le va so ato ma no be fa le lo fi na ngalo mo ni la va de ya so mo ni foi fa o va ya so a wo le ngalo e ye pele lo fo le tu ai te to wo ina o e ma o ta to fo lo mo le ne ya so mala nga to fa o va ya so stay safe. Look after yourself and God bless. Don't pass it on.